ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ལ་ཏན་ཏོ་ཐབ་ནེ་ལ་ཏ་ཡ་པོ་རོང་ཏོ་ཐབ་པ་རང་འཇར་ཏོ་ཞུང་ཨ་ཅེ་ལབ་སུ་ཤ་ཅ་དེ་ན་ལ་ས་ཏོང་ཅེ་ཅེ་ཕོང་ཅེ་ཏོ་ཏོ་ཅེ་ཆེ་ཤུ་དེན་པེ་ཏོན་ད་ཅེ་ཏ་ཅེ་ཡོ་ལོ་ང་ཆེན་ཇོང་ཨ་པེ་གོང་ཇུ་ས་ས་པ་ལ་ལ་སི་དེ་བི་ཏོང་ཅེ་ཅེ་གེན་ཏ་ཐ་ཏ་ཁ་དེ་དེ་བེ་པ་ང་རེ་ཆེ་ཅེ་ཅེ་ནམ
过瘾。

0: ཁྱི ཕྱོང ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: 对从军枪把女主兄弟共同过节着对吃鸡蛋过多几家年去了吃一把的明年把的去的人是家呢有些家了也都年家年在也过在小王马在心中天在到美丽老些天在送中过节切对天在家的东西老早来过多中错年准托把兄弟想咋通到谢兄弟为兄弟节送这家家叫你过去特别蒙配下月堂蒙错了爸爸天来大姐手机贴
2: 偏着某某天宇那这种就是你去接你这个嘛国在计划的我做当不一能够拿去呢接住里东街切正清康出发当让自己呢切都没我过车接当个就过你当我当当有去的三村他妈当见这两口了三途我所说提及人家做你头谁我当接不接人能进去你们真错

ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི ཁྱི ཕྱད མ རྩ ལུང ཚེ གི
Yes.

ཁྱི ལ་པར་ཐོ་ཆོ་ནི་བུ་བུ་ཚེ་ཐོ་གོ་ནེ་གུ་ཅིག་ལམ་ཅིག་ཉམ་འཇོན་ཆེ་དེ་ཀྲུང་ཕེ་པེན་ཇོ་པར་ཁམ་ཉམ་འཇོ་ཨོན་ལ་ཁང་ཁི་ཚོན་དུ་ཚོ་ནེ་ཀྲུང་ཕེ་པེན་ཇོ་པར་ཁམ་གི་ངི་ཚ་ལེ་ཝོ་རིན་བོ་བར་ཤི་བུ་ཚེ་ཐོ་བེ་ཕི་གེ་ལ་གུན་དེ་དུང་གུ་ཐེ་མུ་དུན་ནོ་ཤི་ཀྲུང་གུ་ཉེན་ཇོ་ལོབ་ཅིན་གེ་ཅི་ཁེ་པི་ལོབ
的。南昌提国组委内说，给个民币年主谈年主年主这个集团太空前年，帕里坎组准了工地单位，同美从这开始投的。帕克斯丁去边角塔基础批给了归属三百年元了，社会去年这年推塔习近平去批准了孟西三不时间定月结算也不是。杨瑞义明儿中片边角帕里坎组准提改给他日本级别团成一百六月。去年被团规组准去孟西托台月给团控团拆建抗力解体，并且体外头的国内高级南极严重级别采取抗击帕克斯坦图团购采购了关地动画团结帕克斯坦全台严图帕里坎前部案批给中西集团接的潘伦帕里坎团孟翠帕里坎萨尔顿帕里坎江多帕里坎国以帕里坎节念头追念中片边角帕里坎给人不不是对国系算不是共产体晚期中片大厅他提醒因为罗些人去念归处中片边角帕里坎组准体出国他念来给对顿三十八日谈人不断月体同埋中国谈帕克斯丁去吞来吞女念来了官地护大东国中国帕克斯坦去所来间去批准了改革七八趟，帕克斯坦全给其东确顿那边吞了批给东湾改革七八，让给克给克来给冲着间他从来间去再吞西松，才跟准备帕克斯坦去密西边就开拓，马就来对七八改革了国家七八节联系签约。帕克斯坦去从一个国家军团案连锁动作的训练，中国去了帕克斯坦，同马将七八的改革了西贡四区的改革结果。去年被特通，中国马将去了给帕克斯坦带来了马将严厉结果了国家结果不谈。结果年被只有的前去，甘斯坦也做四线军控打这铁严厉结果。帕克斯坦全给中国去了帕克斯坦去年咱们家村农民兰天空三百人受够了各所受过不他却送别中派结合民币吹他这边毕业时送中派边角帕里坎组准人受够了各所受过天内村大人心去来着开钱了工地动过村大人心给南昌开钱去中派年来了第九七八推年温室推不天月他天从这起人却你不苦人代表国内同步业地卡拉库努雄兰克推定一边冷地狗为南昌了工地东狗每团前线挂单出开明文别读书准备前年社会

0: Nyeke chobo namba, xiawla, senge khaba ngoso le de chewi ko de kyunju yin. Minga ngari sa ko ale dewa chehyo che tiso le yu. Lengo shangzu chi nangzho di cwe tamzi che lenju dhejo yuwa tam. Nangzho sapa lengo tsamde. Zimon digi yuwa so, sho kong sa ne renzwe chi namba ngay yu. Senge khaba che yun yi sambi atri nangzho che le yu to. Lone chungko che longi kwa nyambi oda dwa yi yuwa tam. Samba te ne, nani ke dawa chupa saunye delongo tu te, rige shobo long simba re. Gundui lenzang yao ne, talui dawa yeba choyo ne, lengo shangzu sheba tang, jentu chi hyoto leja tang, longu atuin, tege lelao chongwin zute che la gundui njonyo tong hi. Minga, leja shibi lenbo che jaja guch goson leju se ne, lenju dewe tuin sabso lenye yoba re. Zhongko zhenzhu yulang ju tongbi leja tongbi cei gongsi senge kaba yunyi sangbi namzhaw je la zang genku wa. Zhaoshuang quenji, nga zui nye da zoba yich yenga la reko leju xie tu ju ne, no xiu yegu nyu cen yu su tongdi bi cen gili xie ji yu. Sangba di xie rin cen la, mi jia da ju dun simbara, chuen mangu guo dung shu ji dang chizo nye dong guja guj guo gong la zi tong yu. Namzhaw de dun simji, senge kaba zhongda jen lo zhang ngong ni jen zhenzhu xia tong tong ne, mangzo jen zhong du cui.
1: ཁྱི དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པ ཁམ་པ་རམ་བི ཅི་ཤེ་ཡོ་བི ཁམ་པེ་དམ་ཇ མེལམ་ད ཉེཟ སལེ ངོ་ཤེ་ཡོ ཇུ་ཏ་ཤེ་བི ནམ་ཏ་གེན་ཁར་བ རོ་ཧོ་ཆང་གི ངོ་ཏུ་ཤེ་པར་ཤེ་ན ནམ་ཏ་ཅི་ཅི་ཡི ཇུ་ཏ་ཅ་ཆུལ མེ་ངོ་ཏུ་ཆ་ཤ་ཅང་ ཟན་པ་ཐ མང་ཇོ་དམ་པོ་རོ་གོ་ཏོང་ཆེ་ཅ་ཏ་ཆུ་ཅོ ང་ཏོང་ཅམ་སན་པ ལེན་པོ་རོ་ཆི་ཤེ ལེན་ནམ་ན་ཆོ་ཡོ་པ་དེན སང་གེ་ཁམ་པ་ཏོང་ཏེ་ཅི་ ཆོང་ལེ་ཞབ་ཞ་ཤེན་ཆ་སབ་བི ང་ཅི་ལེ་ཏ་ཤེ་ཡིན་པར་དེན དེ ཐར ཐུ ཅེ ཚུ ཡི ཞོ ཞོ ཐོང ཁོང དེ ཅེ མང ཚོ ལ རང ཉེ ཅེ གུན ཅམ ནེ ཇན ཏེ ཅེ ཚུ ཡི གུན ཁོ གོང ཐབ ཅེ ཡིན པ རེ
0: ད ལོ ང རི ས ཁོ ཅེ ཚོ ནེ ནང ཅོང ཁོ ཉེ ཅ སོ ཅེ སོ ཡི ལོ ལེ ད ཅེ ཡོ པ དེ ད མོ ཚོ ལེ ཏོང ད མོ ཡི དེ ཁེ ཅོང ཅེ ཅེ ལེ ལོ ཚོང ཅེ ཐེན ལེ ཕེ ཅེ སོ ཆ ཁོ མོང པོ ད འདེ བ ཡོ པ མ ཟེ ཐེན ཅེ ད ས ཅེ ནང ཅ ལ ཝ ཉང ད ཡུ ནེ ཇོ ཅེ ཡིན པ རེ མིང་ཡི པ ར ང རི ས ཁོ ཅེ ཚོ ནེ ནང ཅོང ལེ ཁོ ཤང ཅུ ཤེ ཅེ ཇ ཅ ཡི ཅེ ཅེ སིན པ ད ནང་ཅོང་ ལ་མང་ཅུ་ཤེ་ཚེ དེ་ཚོང་པ་ལེ་ཇ་ཆ་ཉེ་ཇ་ང་ཅུ་ང་གུ་དེ་ཀྲོང་ཅུ་སངས་ཚ་པ་ནེ ལོ་ཤེ་བི་ཕེ་ཅེན་ལ་མོ་ཡེ་ཏེན་པོང་དེན་ཐུ་ཡེ ང་རི་ས་ཁུ་ཕེན་ཅུ་ཨོ་ལིང་པང་ཅུ་ཆ་ཏི་དེན་ནེ་ཅེ་ཏོ་རེ་བང་ཐོ་ཡེ ང་རི་ས་ཁུ་ཅེ་ཨ་ལེ་དེན་ཐུ་བེ་ནང་ཅོང་ལ་ཀན་དེ་ཏོང་ཅུ་ནང་ཅུ་ཤེ་མ་རུ་བང་དེ་ང་ཅོ་ནང་ཅོང་ཅུ་ཏེན་ཐོང་ད་མ་སོ་དོ་ཨམ་དོང་པོ་ཡོ་ནེ ནེ་ཁེ་ཡེ་གུ་ཀ་ནེ་ན་ཅོ་སེ་ཡེ་ཅེ་སུ་མ་དང་ཁོང་ཁེ ང་རི་ས་ཁུ་ཅེ་ན་ནི་ཁེ་དེ་ཅེ་ཡེ་བ་ཤེ་ལོ་ཉི་ཏོ་ཉེ་དུ་ལི་ནང་ཅོ་ཆང་གུ་ཏ་ཏ་སོ་ལེ་དེ་ང་དུ་ནེ་པེན་གུ་ཙམ་པ་དང་ཟོ་ནེ་ཟུ་ཅེ་ནང་ཅོ་ཅེ་དུ་ཅེ་ཅེ་གང་ཅོ་ཤ་ཤེ་ཇུ་ཡི་གེ་ཙམ་པ་ཟོ་དང་དེ་ཅེ་རེ་རེ་ཡེ་ལ་མི་ཚེ་ལེན་གེ་ཁོ་གུ་ཡེ་ཏ་པ་དང་རིན་པ་ཡེ་ལེ་གིན་གེ་ཅེ་ནེ་དུ 考给弄掉了工地党，老雷他先把电突变给了女的下去引起送把的，先给弄把做，过头先把电呢，先给卡邦我说，来这七位过瘾。

ལོ་ཅི་ནང་ང་ཚུ་ཚོ་བེ་ཚུ་མེ་དམ་རོ་བ་སེན་ཡི་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ར་ཏོ་ན་ཅི་ཐལ་ལ་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ཅིན་ཆར་ཁོང་ཐ་གར་དེ་སེན་ཅི་ད་པོ་རོ་ཏོ་བེ་ལུང་ཤུ་ཐོ་གུ་སན་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅི་ལ་ཕེ་ད་དར་ཏུ་ནང་ཡང་ཅི་ཅི་པན་ཚར་ངོ་སེ་ཁ་ལ་ཡང་པོ་རོ་སེ་ཅུ་

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ་ཡ འདྲ གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ ཇུ ཇུང་ ལ་ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན འདོ ལ་ མ ཏོང་ ཨ ཆོ་ ར ཏོ ནི ཁོ་རེ མ ཏོང་ ཨ ཁོ་རེ གོང་ ག ས་ མ ཡེ ཝ ཅི ཤ་ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང་ ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ་ དེ ཡ དང ཡ ར ཤུ སོང་ ལ དེ ནི འདོ ལ་ ཤ་ ཏོ ཡུ ཝ ཤ་ ཅེ ཇེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ དེ དེ འདྲ ཇེ ཁོ་ ཡོ ཅེ ཁུ མོ

0: 中文版人家以往出版了杨家切记图上落地的主播用完了我是这位音听得荣耀记新刊林子新上的那家记音林子家下下强国旗穿着日我是吉米林子呢杨家投用
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོ་ཡི་ཚོ་ཅུ་ན་དུན་ཁོན་དེ་ཤེ་དེ་དེ་དང་ནི་ཁྱོད་དང་ང་ཁྱ་ཅག་གར་ཅི་ཚེ་ཤུར་ཚོ་ཅུ་ཤེ་མེ་ཚ་ཚན་ན་གི་ཡིན་དེ་དེན་སི་རིན་དེ་ཡི་པོ་རོ་དོ་ཉན་ཅི་སི་རི་ཤི་སི་ར་ནོ་ཤོ་ཅི་དེ་དང་དེ་ཁ་གི་མ་ན་ཅི་ཟ་ཏུང་གོ་ལ་ཡན་ས་ཅི་སང་ཁྱ་ང་གདུན་ཡོ་དེ་གེན་ན་
1: སེ་རི་ནམ་གི་དོ་དོན་དེ་ལུང་ཐིན་ཅི་སེ་རི་དེ་ན་ཚོ་ཅུ་ནན་ཚོང་གི་ངུན་ཇོར་ཤེ་ཐུབ་པ་དང་ནི་ན་ངོ་ཚེ་དང་ཧིན་དོ་རུ་རི་གི་མང་ཙ་སུ་ན་ཚོ་ཅུ་དང་དེ་ཅི་ཟ་གི་ཚན་ན་གི་ཁན་ནུ་ཕུ་སུན་ཚོ་པོ་ཤེ་ཐུ་སུན་ན་ཡ་ཚ་ཉུང་ཡི་སེ་རི་དང་ཅི་ཅུ་ཤེ་ཚ་ཉུང་ཡི་སེ་རི་དང་གུ་དེ་ཚེ་ལུང་ཚེ་ཤུར་དང་ཅི་ཅུ 他们马天呢，了解杨龙党，初级 C 一军电级检查军枪系统。

0: 생길렌지 라캉 데클런데 롱쿠가 종초 충중징니 야용제 연진 종들 시더 폐지 중대는 당거 양다비 시주당 예른리지비 허전당 망조자 용들리 行为一把 原马归把其实 마제 라캉 데클제 폐지당 중캄지리 공정니 타도제 양다비 시주라들 전체터바 첸터블라 대위 탄창 멍멍자 로카 당라시오니 당거즈위 탄창라주디 游龙岗色的卓西姐尼玛县尼丁铃铛别记中坑他都记了兄弟家的盲文杰迪西兰伯的供应天米学习约巴阳参加约巴西听地北游龙镇年轻理工看给龙镇家阿等一举比徐浪西北的技能让兄弟家阿做别上门了三只拉档没记单举档拉坑迪克家阿做过来开大西音乐比姐姐们推荐西南约巴县
1: ལས་མང་ཅེས་གང་ཅིག་ཐོང་དེ་ན་རང་ཐེ་གོ་རེ་ཡང་མིན་ཅིག་ཆལོ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་

0: Sinki nama tsu gongkhanza, nga lichi zochongpa hila namja ye. Tata linji ni sinko tsukwanda na, pyojo longtai nyamtai le kong kamki longtai ta pyojo bimzu kanki nyamnya sibi changbi yang hibi longro lichi di. Tarae ningu zo, nama tsu la, naagchu rungpa tsere jandu chungwa la pa pyo longro. Murong xana pyojong ki lichi nam rinpa yinpaju yinpi, telo sena yopi xio.
1: ཁང ཅོང མང ཅོ རིག ལི ཡིན ཡིན ཅོ ཅང དང མ དེ ཅ ཅ དུན དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ཡི་དང་དང་དེ་བོ་ཡ་ཕོར་གུ་ན་མང་གོ་མ་ལུན་དང་ཟོང་ཞོ་ཟུ་ལ་ཁོ་ན་ན་བེ་ཅི་ལ་ཞོ་མ་ཧོལ་ལ་ལན་ཅོལ་མི་ཞི་ལན་ཅོབ་ཟོ་བ་ཐང་ཉམ་ཐ་ལན་ཅོབ་ཟོ་བེ་གི་ཐུལ་ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཡང་ཅོ་པ་ན་པ་དཱ་ཤ་ལ་ཆང་དོ་ནི་ཡིན་པི་སན་ཇོ་དོ་ཚེ་གཡ་ཡ་དོང་བི་ཆང་དོ་གོ་ཅོ་ཨ་མ་ཇོ་མི་སཱ་ཅ་ཤི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉ་དེ་ཉི་གོ་ཨང་

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས